0: sang maintenant fume. Sengedorj tourne autour de la voie en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Бурхан нам хийгээ чуулганы дээдэд би итгэв юм. Миний өглөг тэргүүтэн үйлсэн тэлгээрээр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Хамаг амтны жаргалан хийгээ жаргалангийн шалтгаан дугаа төгөлдөр болтугай. Хамаг амтны зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаанаас хагацх болтугай. Хамаг амтны зовлонгүй жаргалангаас үл хагацх болтугай. Хамаг амтны хол ойр тачаах уурлах хоёр дугаа хагацж тэгш амгалан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амгалан болтугай. Ум сайн амгалан сайн амгалан болтугай. Тэрсүү чулуусан аймгийн аимшиг чадан дарагч мөнх тэнгэрийн эзэн ял сөгс нөгцөн бурхад ад сөршөөлө хайрлагцэдм та бүхэн авралын энэ орон залран сая ерхооч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залый. Би сэтгэлээрээ би өргөл өргөн барий. Ур төрлөөсөө дамжиж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж хамаг амтны буйнд би даган баясья. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдийг эргүүлэн сая ерхооч. Эрхэм ачт багш танаа би бодийн дээд сэтгэлээр буйноос оруулан өргөё. Газар дэлхийн хүчээр сүрцэт цэцэг дэвсэд сүмбур бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноос оруулан өргөснөөр хамаг амтад маш ариун оронд төрөх болтугай, ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачт багш мөнхтэн гэрийн эзэн ялж төгс нөгцөн бурхад ад сөршөөлөн хайрлагсэд минэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийгээ тэтгэн өршөөгөөч, их мэт биднийгээ хайрлан өршөөгөөч. Насыг минь урцгаж, мал хөрөнгөийг минь аривжуулж, аз зэтгэр өвчин зовлонг даран сойрхооч. Худал хуурмаг ховжив өгүүлхэг арилган сойрхооч. Цаг үсийн 8 зүйлийн үхлээс аврын сойрхооч. 9981 муу ёр, гинтээ өвчрэгч 360 зэтгэр, 1080 ад дөнгө хорлолыг хариулан сойрхооч. Доорх лусын орон, 8 аймгийн орон, 24 газрын эзэн дорш хортой дайсан ч өтгөр шулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож алмад дайсны атаа хорсол уур хөлийн шунал тачаал омогшил бардам нол мунхурлын хор аюулаас биднийгэн аварч элдвийн хорлол бузарлуулахгүй төлөөнө биднийг айдаслан сойрхооч. Ум сарван татаа гадаа ядам гүрв ардна мандалаа хам нэр ям даймий. Бод тутагт хамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч аврал болон дэлгэрч бидэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Төлөө хөвчөрл бүрдсэн энэ тайван буурл алаг замбуулан дээр боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн бидэндээ урд төрлөөсөн уламжлагдан аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнхэрх сэтгэхийн чадвартайхэ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөс мэт алга болох энэ бий насан эцэслэн үгүй болоход намайг сүүдэр мэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойт насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүйх цэнгэл жаргал эцэстэн гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амгалан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адс өршөөлөн хүртэн сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтан туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан бол хариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гэсэн буйны үрээр тэгш амгалан эдлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манд ширийн бэлгүн ухаан жанарын хэсгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл очор байны хүч авьяас шингэж бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал зайн самуун зовлон зүтгүүр өлсгөлэн ядуурл үгээрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай.
2: Би болоод их болсон хамаг амьтад бодмөрийн зэргийг айлтан соёр хөгч эрхэм ачит багштайгаан дарын учрын золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дэд их утгыг түргэнээр олох болтуг бай. Бурхад бодсатын адис өршөөл ариу үүлийн явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн минь ачаар итгэл залбирал минь сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амьтад тэгш амгалан гэдлэн жаргах болтуг бай. Сайн амгалан болтуг бай. Сайн амгалан болтуг бай. Сайн амгалан болтуг бай. Он саваро суати хармасо.